O whiti whakamaua, kia tina, tina, haumie hui e, pāiki e. Kia mihi o te ata, kia koutou katoa, atamari e, mōrena.